0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja bok. Vi har hunnit till det sista kapitlet, nämligen kapitel 14. Och från vers 12 talar profeten om den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Sakarja 14, vers 12 och 13. Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna medan det ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i deras hålor, och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända stor förvirring bland dem. De ska bära hand på varandra, och den enes hand ska lyftas mot den andres. Den som inte vill lyssna till Gud och i övermod drar ut mot Jerusalem kommer inte undan konsekvensen när man konfronteras med Guds suveräna ingripande. Då sker det som de trodde aldrig kunde ske, och det sker på ett sätt som är långt mer fruktansvärt än vad någon kunnat föreställa sig. Ve de nationer som går med för att strida mot Jerusalem. Tänk när den här profetian uppfylls. Tänk på de skaror av soldater som ska uppleva att deras kött ruttnar medan de ännu står på sina fötter. Och förvirringen blir total, ungefär som det en gång blev i midjaniternas läger. Jag citerar Domarboken 7, verserna 20 till och med 22. De tre grupperna stötte i basunerna och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem. Och de ropade Herrens och Gideons svärd. Men det stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att löpa hit och dit och skrika och fly. Och när det stötte i de 300 basunerna vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. Midjaniterna, amalekiterna, som var nomadstammar från öknen, de hade gång på gång härjat Israels land genom att röva hela skörden och alla deras boskapsdjur. Och det lilla Israel, det skulle bli ett lätt byte för de förenade fienderna. Men fienden glömde att räkna med Gud och fick sitt livs största överraskning. Ändå så är händelserna i Domarbokens sjunde kapitel bara en miniatyr av det som ska ske med Israels fiender vid vår tidsålders avslutning. För då ska fienderna inte kunna fly, för deras kött ska ruttna medan det ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i deras hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun. När människan som skapats till Guds avbild väljer att strida mot skaparen, så bedrar hon sig själv och går ett fruktansvärt öde till mötes. Ty syndens lön är döden. Men förblindad av synden och av hatet mot Israel drar de frimodigt ut i striden. Och när katastrofen är ett faktum och det är för sent, då ser man att man bedragit sig själv. För Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och av det som i utgångspunkten var en välorganiserad armé av allierade från många nationer återstår plötsligt bara kaos och total förvirring. Det ska bära hand på varandra, och den enes hand ska lyftas mot den andres. Vi läser Sakarja 14, vers 14 och 15. Också Juda ska föra krig i Jerusalem, och skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring, guld, silver och kläder i stor mängd. Plågan ska på samma sätt drabba hästar och mulåsnor, kameler och åsnor och alla andra djur där i lägren. Istället för att fiendens angrepp leder till ödeläggelse av Israel och Jerusalem, så fylls Jerusalem av krigsbyte från fienden som krossats. Och Herren Jesus Kristus krossar all orättfärdighet och ondska, och det blir uppenbart för det hedna folk som överlever att Herren tronar i Jerusalem. Vi läser vers 16. Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe kungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Av denna vers så förstår vi att det ska bli en rest, inte bara av Israels folk utan av alla hedna folk och nationer. Och det blir denna rest som går in i riket. Nu vänder de sina ansikten till Herren och till Jerusalem. Det blir en total omvältning av hela världsordningen, då både judar och hedningar tillber Herren i Jerusalem. En förändring som är synbar i det yttre, när skarorna rent fysiskt söker sig till Jerusalem. Men förändringen är också en inre förvandling, en andlig förändring, en social förändring. Ja, förändringen omfattar alla livsområden. Även vittnesbördet om Gud genomgår en total förändring. Den marschorder Jesus gav sina lärjungar, det var ju att de skulle börja i Jerusalem och gå ut i hela världen. Men nu kommer tillbedjare från hela världen att gå upp till Jerusalem. Alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden den firades efter att man utvandrat från Egypten, till minne om uttåget från Egypten och träldomen. Men på den dagen ska det firas därför att de förts tillbaka från alla länder och folk, ja, från världens ände och till Jerusalem.

Vi läser Sakarja 14, vers 17 till och med 19. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen Herren Sebaot, skall inget regn komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen Herren Sebaot, skall inget regn

Den. Lövhyddohögtiden var fulländningshögtiden i Israel. Den firades efter den stora försoningsfesten och efter att skörden var inbärgad. Och här representerar lövhyddohögtiden Kristi förlossning och försoning av syndare som tagit emot honom i tro. Och de nationer som inte är representerade vid lövhyddohögtiden står inte heller under Herrens välsignelse. Och Herren använder här Egypten som ett exempel. Men dessa villkor gäller alla nationer. Vi läser vers 20 och 21. På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå helgad åt Herren. Och grytorna i Herrens hus skall vara som offerskålarna framför altaret. Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt Herren Sebaot, så att var och en som frambär offer kan komma och ta en sådan för att laga till köttet. Ingen kanané skall mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen. På den dagen. Det är ett återkommande uttryck hos Zakaria. Det blir en dag då allt kommer att tjäna Gud. Till och med på hästarnas bjällror ska det stå helgad åt Herren. Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara helgad åt Herren Sebaot. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. Då är kristendomen något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. Jag vet att det finns de som säger att det inte är så viktigt med läran. För kristendom är inte lära, men liv. Men sanningen är att kristendom är lära och liv. Höra och göra. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kanske någon förundras över att det på den dagen ska bäras fram offer i templet. Men även Hesekiel säger att det skall bäras fram offer inför Herren den dagen. Liksom offren i det gamla testamentet pekade framåt mot honom som skulle komma, så ska offren på den dagen peka tillbaka och påminna om Kristi offerdöd för våra synder. Liksom kananéerna står som en bild på all ogudaktighet och all avgudsdyrkan som bedrevs i Kanan innan Guds folk intog landet. Men nu går inte gränsen mellan jude eller grek, slav eller fri. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri. Utan Kristus är allt och i alla, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:11. Ingen kanané skall mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen, proklamerar profeten Zakaria. Det vill säga, inga avgudstyrkare, inga ogudaktiga, inga hycklare ska finnas i Herrens hus på den dagen. På Zakaria-tid

som idag, så är det inte alla som går i våra församlingar som är födda på nytt och lever i Kristus. Men på den dagen, då är det bara det som tillhör Herren som ska vara i Herrens hus. En märklig tid som ska vara i 1000 år. Och Uppenbarelseboken uttrycker det så här i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel, vers 2 och 3. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Jag ska inte försöka göra något tidsschema för när detta ska ske, för det vet jag inte exakt. Men Jesus säger att vi ska förstå när det närmar sig, så att det inte kommer som någon överraskning för oss som är Jesu lärjungar. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Han säger om Guds barn att den dagen ska inte överraska oss som en tjuv om natten. Och så uppmanar han oss att hålla oss vakna. Det vill säga, han talar om ett ansvar som vi har. Vi ska hålla oss vakna genom studiet av Guds ord, genom gemenskapen med andra trossyskon, genom bön och tillbedjan. Låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är Bibelns genomgångston. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. För korset vi får en krona till lön, för ringhet konungslig glans, för törnbeströdd stig en boning så skön, för svärdet en segerkrans. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimens stig, min längtan, min blick allt mer till dig drag,
du härliga Kristi dag. Och med de orden så avslutar vi vår vandring genom Sakarja bok.

I de sista 30 programmen så har vi vandrat genom Haggai och Sakarja profetböcker. Och vi fortsätter nu med den sista av Gamla testamentets böcker, nämligen profeten Malaki bok. Innan vi avslutar vår långa vandring med Uppenbarelseboken. Med Malaki dras ridån ner för det gamla förbundet. Han är den siste i en lång rad av profeter som pekade fram mot den kommande Messias. Kristus är skriftens centrum. Och det är som om Malaki säger: nu kommer det att följa en lång tystnad på den här kanalen. Och efter cirka 400 års tystnad så blir den första röst du kommer att höra Johannes döparen. Malaki är en ytterst intressant profet, även om vi vet ganska lite om honom personligen. Men jag tror inte det är fel att säga att han hade sinne för humor mitt i livets och evighetens allvar. Liksom ingen Herrens härold kan vara utan varken humor eller utan evighetens allvar. Eftersom Malaki inte är ett egen namn, utan det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare, så är det sannolikt att den som samlat materialet i denna profetbok har tagit namnet från Malaki 3:1, där det står: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, jag ska sända min budbärare och han ska plötsligt bereda vägen. Eller se, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen. Så profetens namn är dolt för oss. Men eftersom budskapets centrum är Herrens budbärare, förbundets ängel, så har det fått ge namn åt denna profetskrift. Vi kommer också att upptäcka att Malaki på ett mycket bestämt sätt var en budbärare, Guds budbärare. Men även om vår information om den här budbäraren är ytterst sparsam, så vet vi att han bar fram ett profetiskt budskap från Gud. På samma sätt som vi inte vet så mycket om brevbäraren som placerar brevet i vår brevlåda, så är det inte brevbäraren som är det viktiga, utan brevets avsändare och brevets innehåll. Malaki är Herrens budbärare. Gud är avsändaren, och du och jag står som mottagare av detta brev. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp, skriver Paulus i Romarbrevet 15, vers 4. Och det gäller även budskapet i Malaki bok. När vi ska försöka datera denna bok så blir det ungefärligt. Vi vet att templet är återupprest, och i kapitel 1, vers 8 så står det att Jerusalem har en persisk ståthållare. Jag citerar Malaki 1, vers 8. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot.
Det är uppenbart att de hade respekt för ståthållaren. Men Gud visade man varken respekt, vördnad eller ära. Återuppresningen av templet blev fullfört år 516 före Kristus. Under vår vandring genom Malaki bok får vi också veta att en del av judarna hade gift sig med hedniska kvinnor. Och från vår vandring genom Nehemja kapitel 13 minns vi att det blev läst ur Mose bok för folket. Och där fann man skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. Och i Nehemja 13:3 läste vi: när de hade hört lagen avskilde de alla främlingar från Israel. Och i Nehemja 13, verserna 23-25 kan vi läsa: på den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade astoditiska eller något annat av de andra folkens språk och kunde inte tala judiska. Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sade: ni skall inte ge era döttrar åt deras söner, inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller åt er själva. Och i Nehemja 13:30 läser vi: så renade jag folket från allt främmande och fastställde vad prästerna och leviterna skulle iaktta var och en i sin uppgift. Nehemja ordnade alltså upp i dessa förhållanden då han blev ståthållare år 444 före Kristus. Så Malakis verksamhet måste vara någon gång vid den tiden, utan att vi med bestämdhet fastslår några exakta år. Men alltså någon gång omkring år 450 till 400 före Kristus. Det viktiga är att Malaki verkade vid den tid då Nehemja, Haggai och Sakarja var verksamma som profeter och Zerubabel var ståthållare och Josua överste präst. Och liksom Nehemja avslutade historiska böckerna i det gamla testamentet, så avslutar Malaki de profetiska böckerna i det gamla testamentet. Kanske under den tid Nehemja var guvernör eller strax efter. Men här är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se lite närmare på budbäraren som är utan namn, men som med säkerhet är Herrens budbärare och som också kallas så i skriften. Malaki, lika med min budbärare. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88.

Jesu halvbror Jakob, han går till kraftigt angrepp på de rika i sitt brev. Och varför är han så fientligt inställd mot just dem och vad betyder det eventuellt för oss idag? Det ska jag tala om lite idag där vi har kommit till Jakobs brevs 50 kapitel i det här bibelstudiet som jag har haft pågående över ett dussin program. Och idag så ska vi läsa om rikedom och lyx. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Vanligtvis så går jag igenom texten som vi ska läsa vers för vers och så försöka förklara allt eftersom. Men jag tror att det finns ett värde i att läsa de sex första verserna i Jakobs brevs 50 kapitel tillsammans. För den är upplagd på ett sätt som en profetisk dikt eller poesi. Och jag tror att man kan ta in ganska mycket av Jakobs känsla om man läser hela sammanhanget i ett. Och därför ska vi göra det. Det är Jakobs brev 5. Vers 1-6, där står det så här: Lyssna nu, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Er rikedom är rutten och era kläder är malätna. Ert guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar. Och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Och han gjorde inget motstånd mot er. Det var texten och den var, får jag säga, dramatisk. Och det är naturligtvis själva poängen i det han önskar att säga här. Jakob, han ställer sig i en lång tradition av profetisk poesi när han skriver så här som han skriver här. Och om du läser Gamla testamentets profeter, då ser man med en gång att det allra mesta de skriver, det är faktiskt poesi. Och även om diktanalys kan vara intressant, så handlar poesi också om att få med sig en känsla och upplevelse av texten som helhet. Och därför hoppas jag att du kan ta in över det som, Jakob skriver på flera plan. Men om vi ska gå in på det som Jakob talar om här, så är det ju uppenbart att han talar om rika människor. Han har talat tidigare till dem som härjar i den kristna hopen med väldigt egoistiska motiv, där de inte tycker sig behöva leva kristet så länge de bara har den rätta teologin. Och här så talar han alltså om rika människor. Så det är uppenbart människor med makt som han vänder sig emot i sitt brev. Och då är det viktigt att ha två tankar i huvudet, därför att sannolikheten talar för att de människorna som Jakob faktiskt talar emot, de kommer att ha svårt både att identifiera sig med det han säger och också att ta emot det. Samtidigt så finns det många gudfruktiga människor som man skulle kunna säga Jakob riktar sig till i mycket mindre grad, som kommer bli nervösa och bekymrade på grund av det han säger. Alltså man kan säga att de som budskapet är till har svårt att lyssna på det. Och de som har lätt att lyssna på det, de är som regel inte det stora problemet. Och det är ju ett dilemma. En sak som man ska lägga märke till i den här texten, det är att Jakob, han talar inte om de här rika människorna som bröder. Tidigare när han har kritiserat någon eller något, så har han sagt mina bröder. Jag ska ta några exempel i första kapitlet 16 vers, så säger han: bedra inte er själva, mina älskade bröder. I andra kapitlets första vers så säger han: mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. I den 14 versen: mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Och sen i den 11 versen i det 4 kapitlet: förtala inte varandra,
bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Så oavsett hur fel Jakob har ansett att de här syskonen har haft eller hur fel de har varit, så har han alltid kallat dem för bröder. Men nu när han talar till de rika, i alla fall i den här texten här, så kallar han dem inte för bröder. Han använder inte ens det uttrycket. Och varför då, kan man undra, och kanske för att det faktiskt inte var så många rika i församlingarna som han skrev till. Men i kapitel 1 och vers 10 så talar han ju som rika bröder, så det kan nästan inte ha varit bara fattiga bland hans adressater. Å andra sidan så finns det grader av rikedom. Om någon i Skandinavien skulle se på hur jag till exempel lever mitt liv, så vad jag äter, vad jag jobbar med, hur jag använder min fritid och så vidare, så tror jag inte att någon skulle säga att jag är väldigt rik. Men samtidigt så bor jag i ett av världens rikaste länder. Jag har råd med bil och tandvård och läkarvård, och jag har mat på bordet varje dag och så vidare. Så globalt sett så är jag ju helt klart rik, och historiskt sett är jag också rik. Så det beror ju naturligtvis på vad man jämför med. Så det kan alltså hända att Jakob vänder sig till människor som är utanför församlingen. Men det i sin tur behöver inte betyda att vi kan sitta trygga och peka finger på andra och säga att ja, men det här handlar inte om oss, utan det här handlar om dem i den situationen. Så det är just de fingerpekande och de trygga som Jakob har en väldigt tendens att verkligen klämma åt. Så han riktar sig med en profetisk röst till de rika. Och jag tror att han riktar sig både till troende och icke-troende. Men vad är det han säger då? För det första så säger han: gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Och vad är det här för något? Gråta, det är ett vanligt ord på grekiska, men ordet klaga, ololutso, det här är enda gången som det ordet används i Nya testamentet, ololutso, för att klaga. Men det används nästan 20 gånger i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, den som kallas för Septuagintan. Och nästan varje gång som det används i Septuagintan så handlar det om att Guds dom är på väg och att de som har syndat ska dömas. Jag tar bara ett exempel ifrån Jesaja kapitel 13 och vers 6, där det står: jämra er, och det är ordet då, jämra er, för Herrens dag är nära, den kommer som förödelse från den allsmäktige. Och här för ordet jämra, eller klaga då skulle man kunna översätta det med också, används det hebreiska ordet yalal, som betyder ett högt sorgeskrik, och på grekiska används då ordet ololutso, samma ord som Jakob då använder. Och det ger oss en indikation redan här på att Jakob ser att en dom är på väg mot de rika. Det är därför de borde klaga, det är därför de borde gråta över olyckorna som ska drabba dem. Han säger att olyckor ska drabba dem. Och jag tror inte det här handlar om, eller det här handlar inte om olyckor som är otur, eller oj, det, nu händer en liten det var ju olyckligt, nu händer någonting lite oförklarligt som är jobbigt. Alltså en olycka kan ju betyda många olika saker. Kanske snarare skulle man använda det ord som 1917 års översättning använder, nämligen elände. Vilket elände som ska drabba er. Och saken är den att när man ser på varför människor söker rikedom, så handlar det om två saker. Dels så kan det handla om att man har ett ha-begär, där man får en tillfredsställelse av att äga ting man vill ha mer. Men mer grundläggande än det tror jag det är, så handlar det om trygghet. Man söker efter trygghet för att värna sig mot olyckan. Alltså, om mitt hus brann ner så hade det varit förödande för mitt liv. Om jag inte hade haft försäkring så hade det naturligtvis varit ännu mer förödande. Eller säga att jag drabbas av en sjukdom eller en annan olycka, ett annat elände,
då hade det varit bra att vara mångmiljonär eller miljardär för att kunna få de bästa sjukhusen och den bästa behandlingen och så vidare. Det är nog ofta därför som människor vill bli rika, mest grundläggande för att skapa sig trygghet. Men tänk nu om den här tryggheten som man bygger upp genom sina skatter, genom sina rikedomar, att den rikedomen egentligen är en otrygghet. Och att det är en rikedom som förbereder en själv på ett enormt fall. Och det är det som upp genom sina skatter, genom sina rikedomar, att den rikedomen egentligen är en otrygghet. Och att det är en rikedom som förbereder

malätna. Ert guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Och när Bibeln talar om rikedom så talar den ofta om tre former eller tre sätt som rikedomen tar sig uttryck på. Den talar om mat, rik mat, god mat, fin mat. Den talar om kläder, dyrbara kläder. Och så talar den om ädla metaller, alltså guld och silver och sånt. Vi kunde säkert ha lagt till mycket på den listan, men de hade inte dyra smarttelefoner och Bugatti-bilar och resor till Dubai. Det var liksom inte sånt som de tänkte på den tiden som rikedom. Men Jakob säger för det första att rikedomen är rutten. Och det är ju det som ruttnar, det är ju mat. Inte bara maten på borden, men också maten som man lagrar, det man har skördat. De åkrarna, ladorna, platserna där man samlade sina skördar för att kunna sälja. Som liknelsen som Jesus har om den rike mannen i Lukas kapitel 12, som säger, han säger till sin själ, så säger han: var lugn min själ, för du har mycket lagt upp för många år. Nu ska du ta det lugnt, ät, drick och vara glad. Och jag ska utvidga mina lador. Han vill göra det större för sin rikedom. Men frågan är ju, vad kan man göra när maten har ruttnat? För då är värdet helt borta, oavsett hur mycket man har. Och det andra han nämner då, det är kläderna. Och han säger, era kläder är malätna. Redan i kapitel 2 så talade Jakob om dem som han tänkte sig skulle komma på församlingens möten i fina kläder. Och det här kan absolut handla om dem som klär sig överdådigt. Men antagligen så handlar det också om köpmän som handlar med kläder och gör sig rika på det sättet. I alla fall, oavsett vilket perspektiv man tar, så handlar det i alla fall om att kläderna är malätna. Och är de malätna, ja, då har de förlorat sitt värde. Och sen det tredje han nämner, det är guldet och silvret som han säger har rostat. Men vi vet ju att silver kan rosta även om det tar väldigt lång tid, det är en ganska ädel metall, men guld kan inte rosta. Så vad menar han då med det här att säga att guldet och silvret har rostat? Jag tror att han menar det på ett poetiskt sätt. Han menar det på ett billigt tal. Man kan tänka så här: när är det mat blir rutten? Det är när man inte äter den, eller hur? Om man äter den när den är färsk, ja, då blir den ju inte rutten. När blir kläder malätna? Det är ju när man inte har dem på sig. Det är ingen mal som äter upp mat som man, kläder som man har på sig, utan det är när de är på ett lager. Och när rostar metaller? Ja, det är ju inte när man använder dem och tar hand om dem, utan det är när man inte gör det. Så det här handlar om människor som har mer än de behöver. Och Bibelns samlade vittnesbörd är att när någon har mer än de behöver, ja, då är kallelsen att dela med sig till de som inte har det de behöver. Johannes Döparen säger det i Lukas 3:11. Så säger Johannes Döparen så här: de som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Johannes säger i 1 Johannes brev 3:17: om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Och Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 8, vers 13-15: vi vill inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt, utan att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla. Som det står skrivet, den som har samlat mycket hade inget över, och den som samlat lite saknade ingenting. Och vi kan ta med ett citat till från Ordspråksboken kapitel 3, vers 27-28, där det står: neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig,

du har något nu. Så tanken här är att det finns ett bibliskt ideal, och det idealet är likhet och generositet. Generositet från den som har till den som inte har. Och nu säger naturligtvis du detsamma som jag säger när jag möter såna här texter, och det är att, men jag har ju inte så mycket. Och det kanske är sant, jag vet inte. Men vi ska inte skjuta ifrån oss de här orden bara därför att vi tänker att vi inte har så mycket. Jag tror att Jakob i första hand vänder sig emot det vi kan kalla för den ekonomiska eliten som finns över hela jorden. Människor som har så vansinnigt mycket mer än de behöver. De samlar utan att dela med sig, och det gör att de också samlar på sig en dom. Som Jakob säger i den här versen, rosten ska vittna mot er. Hur ska rosten vittna mot de rika? Jag tror att poängen är att på domens dag så ska Gud peka på de förmögenheter som rostade bort i ett bankvalv, och han ska fråga, vad är det här för något? Menar du seriöst att det var viktigare för dig att ha pengar i ett valv än det var viktigt för de fattiga att få mat? Och Jakob säger, ni har samlat skatter under de sista dagarna. Och det handlar ju om att man har haft ett otroligt sinne för hur man ska tjäna pengar, men inte ett sinne för vad som är värdefullt när världen går emot sin upplösning. Och det påminner ju väldigt mycket om det som Jesus säger när han säger att vi ska samla våra skatter i himmelen, där mått och mal inte tränger in och förstör. Det är en skatt som består i också i domen. Okej, vi läser nästa vers också, vers 4. Där säger han så här, Jakob 5 och 4. Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Och det finns ju otroligt många, det finns talösa exempel på arbetsgivare som på olika sätt har lurat sina anställda. För något år sedan så hörde jag en dokumentär om rumänska arbetare som kom till Norge och som jobbade som byggarbetare och på de här billiga biltvättarna runt omkring, och som fick usla avtal, noll anställningstrygghet, och många gånger så fick de inte ens den lön de hade blivit lovade. Det är stöld och ett utnyttjande. Och det är naturligtvis inte en modern företeelse, utan det har pågått i alla tider och kanske mycket värre också i tidigare tider. Den som har pengarna har makten, och de har ofta använt den för att bli ännu rikare. Och på 1800-talet under urbaniseringen och industrialiseringen, då blev det också ett så väldigt blatant, så väldigt tydligt problem att arbetarna ju började resa sig upp. De frågade, vart tar vinsten vägen? Om de arbetade på ett fält och skörden som de samlade såldes till ett pris, varför blev då ägaren, patronen, markägaren så rik medan arbetarna förblev fattiga? Det var ju de frågorna man ställde sig och sa, men vi jobbar ju i samma företag, vi borde också få del av den här rikedomen. Och den frustrationen och de frågorna, det födde ju fram personer som Karl Marx och Friedrich Engels och ideologier som socialismen och kommunismen, och senare också då länder som Sovjetunionen och Kina, som skulle vara ett uttryck för hur en rättfärdig värld skulle se ut. Vi har också arbetarrörelser i de olika länderna och så här. Men som vi vet, alla kommunistiska projekt har misslyckats, och de fortsätter att misslyckas i vår tid. Dels därför att man inte klarar att skapa ett rättfärdigt system, och dels för att människor inte söker rättfärdighet, utan det man söker efter är sin egen trygghet och sin egen rikedom. Och så finns det mycket gott att säga om de här rörelserna, arbetarrörelsen och så vidare. Men man kan säga att Jakob, anledningen att Jakob skriver på det här sättet är inte för att han är kommunist. Det är det inte. Men han är ju så absolut heller inte kapitalist.
utan det han är att han är en som tror på Jesus Kristus. Och han står där och ser att de rikare blir rikare medan de fattiga berövas all rättfärdighet. Och det är en skriande orättvisa som Gud, säger han, Gud hör den orättvisan. Skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Och om du är en person som utnyttjar andra, då är det här ett varningens ord. Men om du är utnyttjad så hoppas jag att du ska se att det är en tröst här. Att Herren Sebaot vet. Och varför, vad är det här Sebaot som man talar om här? Jo, det kommer från det hebreiska ordet Shabaot som betyder härskarornas. Alltså Herren Sebaot betyder Herren över härskarorna. Gud kommer alltså med sina härar för att skapa rättvisa på jorden. Okej, vi läser nästa vers, vers 5. Där säger han, ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Och för några dagar sedan så såg jag dokumentären Trustorhärvan på Netflix. I den här Trustorhärvan så är det en grupp människor som begår ett lurendrejeri av väldigt stora mått. Där de köper den här firman Trustor och de köper dem med Trustors egna pengar. Och jag ska inte förklara hur det gick till. Ni som var någorlunda vuxna på 90-talet, ni känner helt säkert till det här. Men summa summarum så stjäl de pengar för att köpa en stor firma med väldigt mycket tillgångar. Och vad gör de sen då? Jo, bland annat så är det två i den här ligan, den här gruppen, som tar ut så mycket pengar de överhuvudtaget kan. Många miljoner. Och så åker de ner till den franska rivieran, köper bilar, jåter, helikoptrar. De tömmer en Versace-butik på allt som finns. De tömmer bar efter bar på all champagne som finns. Och en av de som gjorde det här, en av de två då som drog ner där till franska rivieran, han är med i den här dokumentären och berättar där med ett stort leende och som om han hade åstadkommit någonting fascinerande, som att han var duktig på något sätt. Men det är ju naturligtvis ingenting imponerande att kunna spendera flera miljoner om man har stulit pengarna. Alla kan tömma en Versace-butik och köra en helikopter till en frukostbuffé eller köpa tre Lamborghini eller vad det än skulle vara om man har pengar som man har stulit från andra. Det är inte imponerande på något som helst sätt, utan det är idiotiskt. Och inte minst om man tänker så som Jakob säger här. Han säger, ni har gött era hjärtan på slaktdagen. De är som oxar som äter och äter utan att tänka på att ju mer de äter desto snabbare närmar de sig slakterdagen. Det är lite som, ja, det här är en bild som går George Orwells Djurfarmen en hög gång, får man säga. Och så den sista versen då, vers 6, där säger han, ni har dömt den rättfärdige och dödat honom och han gjorde inget motstånd mot er. Och den första som man tänker på när man hör det här, ni har dömt och dödat den rättfärdige, det är ju naturligtvis Jesus själv. Och på ett sätt så kan man säga att Jesus blev mördad av sin tids elit, de rika, de mäktiga. Men jag tror att när han säger den rättfärdige här så används det lite mer generiskt om de som har utnyttjats genom alla tider. De som hade rätt till sin lön, rätt till sin frihet, rätt till sin rätt helt enkelt. Och det är inte ofta jag citerar de gammaltestamentliga apokryferna, men jag tycker att det som Jakob säger här förklaras väldigt bra av Syrak, kapitel 34, vers 25-27, där det står så här, det hoptigda brödet är de fattigas liv. Stjäl man det får man blod på händerna. Den som tar levebrödet från sin nästa mördar honom, och den som vägrar arbetaren hans lön spiller blod. Så här ställs då stöld från fattiga och mord på samma nivå. Och även det att vägra sina arbetare deras lön. Därför att för de som har en prekär livssituation så kan det här vara skillnaden mellan liv och död. Och vad är det då Jakob har undervisat om idag? Hur hänger det ihop med evangelium om Jesus Kristus?
Jakob har varnat de som lever i lyx och orättfärdighet. Han har sagt att Herrens dag kommer. Då ska de stå till svars för det de har gjort. Det är varningen. Men så finns det också en tröst här. Därför att det kan idag se ut som att de rika och mäktiga regerar på alla områden. Att de lever i trygghet trots att de ofta lever i orättfärdighet. Men, säger han, det finns en dom, det finns en rättfärdig Gud och han kommer döma med rätt. Nästa program så ska vi se hur det här budskapet också är en väldigt viktig tröst för de fattiga. Men var är evangelium i det här? Det finns ingen kallelse till omvändelse här. Det finns inget hopp för de rika. De kallas inte ens för bröder i texten. Det är sant. Jakob är inte ute med dådens budskap för de rika, utan han är ute med en väldigt seriös varning. Och för att omvändelse ens ska kunna ske så är det nödvändigt med den här varningen. Jakob talar sanningen till makten, och det är vi också kallade att göra. Det betyder naturligtvis inte att det inte finns omvändelse både för de rika såväl som för de fattiga. Men som Jesus själv sa, så är det lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. Så om du är fattig, då kanske du och jag borde räkna det som en välsignelse i förklädnad. Och är du rik, så ja, då får vi be till Gud om nåden att få använda de här resurserna på ett rätt sätt, med tanke på att vi lever i ändens tid. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och programmen, de finns också som podcast. Och om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det via telefon 070-201-6020 eller e-post info@maranata.se. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja bok. Vi har hunnit till det sista kapitlet, nämligen kapitel 14. Och från vers 12 talar profeten om den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Sakarja 14, vers 12 och 13. Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna medan det ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i deras hålor och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända stor förvirring bland dem. De ska bära hand på varandra och den enes hand ska lyfta mot den andres. Den som inte vill lyssna till Gud och i övermod drar ut mot Jerusalem kommer inte undan konsekvensen när man konfronteras med Guds suveräna ingripande. Då sker det som de trodde aldrig kunde ske, och det sker på ett sätt som är långt mer fruktansvärt än vad någon kunnat föreställa sig. Ve de nationer som går med för att strida mot Jerusalem. Tänk när den här profetian uppfylls. Tänk på de skaror av soldater som ska uppleva att deras kött ruttnar medan de ännu står på sina fötter. Och förvirringen blir total, ungefär som det en gång blev i midjaniternas läger. Jag citerar Domarboken 7, verserna 20 till och med 22. De tre grupperna stötte i basunerna och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i basunerna och stötte i dem. Och de ropade Herrens och Gideons svärd, men det stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att löpa hit och dit och skrika och fly. Och när det stötte i de 300 basunerna vände Herren den enes svärd mot den andre i hela lägret. Midjaniterna, amalekiterna, som var nomadstammar från öknen, de hade gång på gång härjat Israels land genom att röva hela skörden och alla deras boskapsdjur. Och det lilla Israel, det skulle bli ett lätt byte för de förenade fienderna. Men fienden glömde att räkna med Gud och fick sitt livs största överraskning. Ändå så är händelserna i Domarbokens sjunde kapitel bara en miniatyr av det som ska ske med Israels fiender vid vår tidsålders avslutning. För då ska fienderna inte kunna fly, för deras kött ska ruttna medan de ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i deras hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun. När människan som skapats till Guds avbild väljer att strida mot skaparen, så bedrar hon sig själv och går ett fruktansvärt öde till mötes. Ty syndens lön är döden. Men förblindad av synden och av hatet mot Israel drar de frimodigt ut i striden. Och när katastrofen är ett faktum och det är för sent, då ser man att man bedragit sig själv. För Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Och av det som i utgångspunkten var en välorganiserad armé av allierade från många nationer återstår plötsligt bara kaos och total förvirring. Det ska bära hand på varandra, och den enes hand ska lyftas mot den andres. Vi läser Sakarja 14, vers 14 och 15. Också Juda ska föra krig i Jerusalem, och skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring, guld, silver och kläder i stor mängd. Plågan ska på samma sätt drabba hästar och mulåsnor, kameler och åsnor och alla andra djur där i lägren. Istället för att fiendens angrepp leder till ödeläggelse av Israel och Jerusalem, så fylls Jerusalem av krigsbyte från fienden som krossats. Och Herren Jesus Kristus krossar all orättfärdighet och ondska, och det blir uppenbart för det hedna folk som överlever att Herren tronar i Jerusalem. Vi läser vers 16. Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe kungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Av denna vers så förstår vi att det ska bli en rest, inte bara av Israels folk utan av alla hedna folk och nationer. Och det blir denna rest som går in i riket. Nu vänder de sina ansikten till Herren och till Jerusalem. Det blir en total omvältning av hela världsordningen, då både judar och hedningar tillber Herren i Jerusalem. En förändring som är synbar i det yttre, när skarorna rent fysiskt söker sig till Jerusalem. Men förändringen är också en inre förvandling, en andlig förändring, en social förändring. Ja, förändringen omfattar alla livsområden. Även vittnesbördet om Gud genomgår en total förändring. Den marschorder Jesus gav sina lärjungar, det var ju att de skulle börja i Jerusalem och gå ut i hela världen. Men nu kommer tillbedjare från hela världen att gå upp till Jerusalem. Alla de hedna folk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp år efter år för att tillbe konungen Herren Sebaot och för att fira lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden den firades efter att man utvandrat från Egypten, till minne om uttåget från Egypten och träldomen. Men på den dagen ska det firas därför att de förts tillbaka från alla länder och folk, ja, från världens ände och till Jerusalem.

Vi läser Sakarja 14, vers 17 till och med 19. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe kungen Herren Sebaot, skall inget regn komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn komma. Detta blir den plåga som Herren ska slå hedna folken med, det som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Detta ska vara det straff som drabbar Egypten. Ja, det straff som drabbar alla hedna folk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden var fulländningshögtiden i Israel. Den firades efter den stora försoningsfesten och efter att skörden var inbärgad. Och här representerar lövhyddohögtiden Kristi förlossning och försoning av syndare som tagit emot honom i tro. Och de nationer som inte är representerade vid lövhyddohögtiden står inte heller under Herrens välsignelse. Och Herren använder här Egypten som ett exempel. Men dessa villkor gäller alla nationer. Vi läser vers 20 och 21. På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå helgad åt Herren. Och grytorna i Herrens hus skall vara som offerskålarna framför altaret. Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt Herren Sebaot, så att var och en som frambär offer kan komma och ta en sådan för att laga till köttet. Ingen kanané skall mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen. På den dagen, det är ett återkommande uttryck hos Sakarja. Det blir en dag då allt kommer att tjäna Gud. Till och med på hästarnas bjällror ska det stå helgad åt Herren. Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara helgad åt Herren Sebaot. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Då är kristendomen något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre. Jag vet att det finns de som säger att det inte är så viktigt med läran. För kristendom är inte lära, men liv. Men sanningen är att kristendom är lära och liv. Höra och göra. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kanske någon förundras över att det på den dagen ska bäras fram offer i templet. Men även Hesekiel säger att det ska bäras fram offer inför Herren den dagen. Liksom offren i det gamla testamentet pekade framåt mot honom som skulle komma, så ska offren på den dagen peka tillbaka och påminna om Kristi offerdöd för våra synder. Liksom kananéerna står som en bild på all ogudaktighet och all avgudsdyrkan som bedrevs i Kanan innan Guds folk intog landet.
Men nu går inte gränsen mellan jude eller grek, slav eller fri. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:11. Ingen kanané skall mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen, proklamerar profeten Sakarja. Det vill säga, inga avgudstyrkare, inga ogudaktiga, inga hycklare ska finnas i Herrens hus på den dagen. På Sakarja tid, liksom idag, så är det inte alla som går i våra församlingar som är födda på nytt och lever i Kristus. Men på den dagen, då är det bara det som tillhör Herren som ska vara i Herrens hus. En märklig tid som ska vara i 1000 år. Och Uppenbarelseboken uttrycker det så här i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel, vers 2 och 3. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Jag ska inte försöka göra något tidsschema för när detta ska ske, för det vet jag inte exakt. Men Jesus säger att vi ska förstå när det närmar sig, så att det inte kommer som någon överraskning för oss som är Jesu lärjungar. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Han säger om Guds barn att den dagen ska inte överraska oss som en tjuv om natten. Och så uppmanar han oss att hålla oss vakna. Det vill säga, han talar om ett ansvar som vi har. Vi skall hålla oss vakna. Genom studiet av Guds ord, genom gemenskapen med andra trossyskon, genom bön och tillbedjan. Låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt tillbedjan. Låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet

utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. För korset vi får en krona till lön, för ringhet konungslig glans, för törnbeströdd stig en boning så skön, för svärdet en segerkrans. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimens stig, min längtan, min blick, allt mer till dig drag, du härliga Kristi dag. Och med de orden så avslutar vi vår vandring genom Sakarja bok.

I de sista 30 programmen så har vi vandrat genom Haggai och Sakarja profetböcker. Och vi fortsätter nu med den sista av Gamla testamentets böcker, nämligen profeten Malaki bok. Innan vi avslutar vår långa vandring med Uppenbarelseboken. Med Malaki dras ridån ner för det gamla förbundet. Han är den siste i en lång rad av profeter som pekade fram mot den kommande Messias. Kristus är skriftens centrum. Och det är som om Malaki säger: nu kommer det att följa en lång tystnad på den här kanalen. Och efter cirka 400 års tystnad så blir den första röst du kommer att höra Johannes döparen. Malaki är en ytterst intressant profet, även om vi vet ganska lite om honom personligen. Men jag tror inte det är fel att säga att han hade sinne för humor mitt i livets och evighetens allvar. Liksom ingen Herrens härold kan vara utan varken humor eller utan evighetens allvar. Eftersom Malaki inte är ett egen namn utan det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare, så är det sannolikt att den som samlat materialet i denna profetbok har tagit namnet från Malaki 3:1, där det står: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig, och den herre ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, jag ska sända min budbärare och han ska plötsligt bereda vägen. Eller se, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen. Så profetens namn är dolt för oss. Men eftersom budskapets centrum är Herrens budbärare, förbundets ängel, så har det fått ge namn åt denna profetskrift. Vi kommer också att upptäcka att Malaki på ett mycket bestämt sätt var en budbärare, Guds budbärare. Men även om vår information om den här budbäraren är ytterst sparsam, så vet vi att han bar fram ett profetiskt budskap från Gud. På samma sätt som vi inte vet så mycket om brevbäraren som placerar brevet i vår brevlåda, så är det inte brevbäraren som är det viktiga, utan brevets avsändare och brevets innehåll. Malaki är Herrens budbärare. Gud är avsändaren, och du och jag står som mottagare av detta brev. Ty allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst

högst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp, skriver Paulus i Romarbrevet 15, vers 4. Och det gäller även budskapet i Malaki bok. När vi ska försöka datera denna bok så blir det ungefärligt. Vi vet att templet är återupprest, och i kapitel 1, vers 8 så står det att Jerusalem har en persisk ståthållare. Jag citerar Malaki 1, vers 8. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Det är uppenbart att de hade respekt för ståthållaren. Men Gud visade man varken respekt, vördnad eller ära. Återuppresningen av templet blev fullfört år 516 före Kristus. Under vår vandring genom Malaki bok får vi också veta att en del av judarna hade gift sig med hedniska kvinnor. Och från vår vandring genom Nehemja kapitel 13 minns vi att det blev läst ur Mose bok för folket. Och där fann man skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. Och i Nehemja 13:3 läste vi: när de hade hört lagen avskilde de alla främlingar från Israel. Och i Nehemja 13, verserna 23-25 kan vi läsa: på den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Hälften av deras barn talade astoditiska eller något annat av de andra folkens språk och kunde inte tala judiska. Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sade: ni skall inte ge era döttrar åt deras söner, inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller åt er själva. Och i Nehemja 13:30 läser vi: så renade jag folket från allt främmande och fastställde vad prästerna och leviterna skulle iaktta var och en i sin uppgift. Nehemja ordnade alltså upp i dessa förhållanden då han blev ståthållare år 444 före Kristus. Så Malakis verksamhet måste vara någon gång vid den tiden, utan att vi med bestämdhet fastslår några exakta år. Men alltså någon gång omkring år 450 till 400 före Kristus. Det viktiga är att Malaki verkade vid den tid då Nehemja, Haggai och Sakarja var verksamma som profeter och Zerubabel var ståthållare och Josua överste präst. Och liksom Nehemja avslutade historiska böckerna i det gamla testamentet, så avslutar Malaki de profetiska böckerna i det gamla testamentet. Kanske under den tid Nehemja var guvernör eller strax efter. Men här är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se lite närmare på budbäraren som är utan namn, men som med säkerhet är Herrens budbärare, och som också kallas så i skriften. Malaki, lika med min budbärare. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion 88,3.